تیره تا مزگین اوش بو خلقو مزدوم این جیهان تف محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو پلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم لسر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و حزن و هم سناء عالم تب جارک این خدانه او اله اوحده.

شیرتا مزگین اوجه بو خلقو مزدومین جیهان تف محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو کلیلکان و تمام زرهان سل یا ربی و سلم لسر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و حزن و هم سناء عالمه تا بجارك إن خدانه أو إلهي أو حده.

و دا انسانان جتنهی آنی هبونه بره سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی وی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر تشت دای اقل و زمانه

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جه هر کسی و ببن خویانه دستور شیطان لی انسان دابو وسوسه پیس کاوه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه